0: Cortes Fihrov Dina Grons Bishelta Sudden Cello Yas. Is the Lord Valenvurig whom we are Nigenuf? A Vocher Berchahor, a Togach in the Antis. Ach a scap in the Yesen, Femerian Anachid the Winter in the Hortisha. Ach Tasha Daw in Yverha, Gugahin Shidden Saurale Hele in Malenvurig. Shined, Tomas Agus Podrig Jack Shea. Podrig, a ran a gabale revo duchish, Agus Tomas a homrachtin to start in the Hiverke. Sé Tomás an té sinnicu. An chiad bhuacha le sa léach de Nell agus Jack Shea tríis cehrar Calíní. Ba dheall leana grí éigis cinn chúha. Agus duine na dheáis pádig amach, go raibh Tomás á chuir ó bhaiis go bhaiis ón gcéad lá.
1: Ní bhain agad ach sop a chraí rimis mar bhí rimis bhí cehrar de fér aige. Agus ceapadar raibh na cíhidi sé an aide.
2: Braer hun kord na at was en rodan der der um sag lugu di bekot gen to de di.
3: Oh ni he lugu re shach vi sche vi sai found couple des fol machine des fol ma so dog di di ne madri des es
2: madri kai vi sum ich han rev hin madri kri madri des couple hene
3: also so machine ho ma vi sche gobre zum dog in zum nach das so tut Agus ni wach ein was bur ge jack share gen de gestuwe gefolgen de ferdig gestol dog wie se course des macht Gobir Dorinelle.
0: Balim Vurig, it's a Hashenot and a yes of Frost, Talavan a yes and a fill, Hasher fourth order, Stiglor Frost of Vodig, no fill.
2: Well, talk that of you on Slate Lishon Helen, good work.
3: Agarriaskana,
2: ach, dinner testament, dinner size heavy newer. Kind of barn clay was the mimic was a winst to a keen on a crease. Boos, Akno, what is the sherdy, Mike Fitz's DBD, Tlahan, Wa, Tranhona. Bydd eich waw bo fi cochrw, ach sy'n ymwneud mis ar gwyd môn o. Fod stwy gyn i fynd i eich rhaid o, yn ddach sgil fe, agos e fwynt ys fi se. Fi se gma tynnu fa ha bach, wedi mynd leis, agos dyr eich nam liant ys dyn eich eich hwnt o taif si ysw ys dyn eich mynd at mi'n tîr do. Ach, yn draw ma fel eich o, tal o ma ha bach, fi se gwng, ach fi cwrs y biadur eich yn dwi'n dwi'n gwrs na graen o'r hwnnw, gym i ddys yn Gymerig, Pisa byg chyrs e brys byg leo. Sa cae gada un wersyn agos chyrs chawr eich eich ddoch o.
0: Ach, ni yn sylle he bafi yn bali neich ar y dwys, mae'n ar ych chynyn tŵr fali fwr, ych chynyn tŵr ygwys lan o hymys.
3: Bona fali. Bona fali. Sne yna ti fi ffordd o fwrna ni yn eich i ddw er fi ar ag yn nis yn bai ffas fed, na mae'n hyns, pedyn. Fi mi gwleid i sy'n lod awr efo ddoch o. Ach, nyr garach am ach yn talof. A had Jack Shea's ddoch o, sne yna rhywg sy'n tigod so. Na ddw cyn blienau.
2: Mae'n sy'n fach bwy chi a draw maen i ni, sy'n gwael gwrs y bydd, nes ni a ddech chi a draw maen i ni eto.
3: Yn bydd?
2: Siad. Wel, fi ti gwych hot siawns, doch o nad o'r dyn ti'n gart. Ach, nis fel mae'r ach gael i mwyn ti'n fach gwych lan na sian o'n sy'n lan na cnwch o'n na groi yna. Ach, fi'n bad yr ffadr dawn ti'n gael na hen ti'n gwych i sy'n mwyn o fadau.
3: Ti'n bod e'n gwych doch o. Fi'n tobor ffyr ysgwys i yn sy'n chlo Agus sy'n ebon o farig, sy'n fi'n hain yn stoch o.
0: Yn cwyn leto cwyslon, pwy'n dyn gwyslon fe hanner fi'n
3: mynd? Ni cwyn, ni cwyn. Adar, cael yn lag achos, ffodr ag
2: ydi
3: efo.
2: Nau diag. Nau diag a nau diag o be? Nau diag o hwyr, wel mae lag achos nau diag o hoch diag o. Dwi'n ffadr ag ydi'n bas o sied. Cwyslon bryd o be, ach fi hargen agos yn bai fi eisiau machta seis. Lechli hon fi aglwg. Nos
3: yn leaning Tower of Pizzas o be.
2: Ach,
0: Bydd
2: eisiau leaning na rhywbeth o'r cyfnod? Si'n iad na cloch o hwg sgol na fyrcyd sa hi ar. Gwyn y maher yr agos o ddari gyd o sier le capel iad. Na cloch o neidiag o neidiag o ddog o sgol na fyrc. So cach ac o blir ni mis yn lagach o cysio. Nawr ni chynnw. Fi'n bwn hys da ar eitawn ffwrwch ach. ir bheith in ach más fi a scíal. Cos lá bhaile bhúra, cos lá a gúi chúin in cos lá an bachúm a bhí in éden.
4: Snéidir
2: tíma gheallar nach a grifan a jorvis. Na hotchen der sheet ge sei stine vi os yun haun fado nader sin sich gert acher der sheet ge tuk ge stach hat nader kala sa hander ach
3: du tedward lum ger o north cumberland hander hier the way a kaura lord ventry to tell us a couple of is criticus curtains bashne vi dis fado ri af nevi sheralem hon ge hander I guess it's a nur lag ge mach taus khoshe vi fir chimo das na hen rim o ra von meinens vi double to kusun pe skill is in
2: screen them na Harrigan Jan Harrigan is van you see held in the arm so ni khafa dog she's good you dober nur she go book it name we ban on rent she we clear no good we step on dog she's good you fire na haun sas ban hot lat ga say lien let ha some
3: un book she ban on skol khurti she son skol shin tish ke gal khon koko yanas skol kina ta shin vadrik tin krakhash da pump Technology more beige and there could have a pump piece
4: of so good. I
3: say he's an accurate to Jim at some this edition of Odin. There are Nishka Mahra Revan.
2: You know, they're going to be pump bill against the hand tickets on your mile.
3: Rev.
2: B. Achtung, no, I'll be on the project. Cap had her go.
3: Oh, screen and pump of
2: heads. We share some more. We say he's got time hot. We say here again to grab pump bean buggers. Yaglor Hugger Bell, she knew we took the project to give a needle and a baby. We say, ach, don't know yet. So hoga kóna punta eða sem pump hís sem færa hoga að gerða það hóðið svoðið að hæg kríðina en gerða það að hísa nýsa daginn það var sín fyrst til svoðið fyrir hér sagt tríkað það nýsa við sér skrítið að bynja hæg sín það bekóðið og króðið og skoðið ach, sem mjög sér það táur við
3: sér
2: veðin það að makt sem að hann ný hóða síð dæni góðin við fyrir hískjáun Små pojde klachten viktigste skvær fumsen för det året jag.
3: Families morgas när händer det vid den urhysa ge Jim Fitz. Vi kärren och kugor och ge pedden. Vi hotchene, kärsjäschare stå. Vi kärter och gynnan. Vi gärna skydd lanna i oss. Vi klachter gynnan rutin på. Kämmer skäddes lera och di. Vi lubinet sånna må. Som inte gråin när händer han håna. Vi vis kædis kalini is to boch di gemt lana chele so hier der jacht der negen weg der was da green groen gefolg all the gemt blech selbe der nachere gem
4: ni mor so der wie stach nur schön groen ja
3: so rach super alles da heine gert is dach so weide fahrer sie weil ist all weide kid dat ei vader
2: nur schön die hinter der gut klachten heine gestern da in dat mach da noch kas ge hier so in der filme
3: oh wir
2: Vi har ett av frågestegen och ett av frågestegen hela.
3: Vi har.
2: Vi har dina följande när ni har gjort bilder till mig. Så vi har lärt fika inte till vi ser hur det är.
3: Vad är det man kan kalla vad det är när jag har det? Och ni kan kalla mig det och vi ser hur det är. Så kan jag hända en laroel när jag måste kunna stäcka inte. Jag ska ha mig inte med att det är skjuden. Men vi står upp och står upp och går det gud. Står upp och går det gud. Och laroel och går det gud. Jag har inte mer kallt. Jag har inte mer kallt. Jag har inte mer kallt. Tag in very fed is just in gelade. Wir
2: matchen an down noch kas gre. Na hen ich achtle na bicycle ich tegre bicycle ge. I guess it's an gint in trust. Er da bar hier da bar hier ein mit is tran hon.
3: Wir.
2: Ach, da noch ein wickel. Wir guck mir ich reite heute referee wie ja. Wir matchen der creek to fahr an mich gar alt.
3: Wie? Sie mir dort immer wie Kevin was so waren groß irgendwas. Mikey George.
5: Jack Stack.
3: Steve Stack. Pwyddi chyfo'n eib na'ch deilis.
4: Fi eisiau siog mae'n gymryd trif ffordig?
2: Fi eisiau magad o'r. Dyrn mach, gwaith se oed ffos, dyrn na mach se mach dyn nhw, dyrn. Fi eisiau magad o'r.
3: Magad o'r, that's ffoc fi marsh yna.
2: No, fi mi ddweud mae'n bach, mae'n chiar tŵtus na hyn. Oes na, gynnwys nhw gyd eisiau rosa hyn yn ychri. Nid graf y mathro, chwy'n caidi. Mae'r fi brog o caidi sto cwyr, fi mis dy fiech yn dyrn. Nid fe gynnach brog o tad ni, nhw eisiau slipper sôn ag ddys. Nid fe fasad brog o caidi, gwrt nhw eisiau tag
3: zorst ag ddys. Hwg yn mis na o fai cyn ffwcht. Hi sy'n sy'n dagen. Hwys lach roi'n i roi. Second hand. Yn fe. Sni o'n
4: vegan.
3: Cyn Hier blien, hoe was het dan niet? Voor is de progen worsten.
4: Hoe is je stag niet dat je het hoort? Dat is nog heen dat heen.
3: Oh, hoe is? Hoe is? Wie is er met een low-cup woman in een low-cup hier blien? Zo dan een blientje. Kijk, goed, nou is het wel hem.
4: Het wie is er de woorden van de roos? Hoe kan doen low?
3: Rodin Bug.
2: Wat is er dus? Hoe is er rijden? Je moet er gewoon kijken naar de nieuws.
4: Agus ní hé
1: mí seo.